Dobro dan, dobrodošli, ne, dobro večer, dobrodošli, 3 minute čez 6 je ura. Dobro jutro, šov za sve bila na Fizi Dežo, je še zadnjič dobal petek, kaj pa Dejs, on ga